Belê belê îja gotiye merhaba TRT Kurdî ez ji bajarê Şirnexê Elî Yılmaz dibêje ku serê sibê îş û karê me yekem û pêşî ew e ku em radyoya xwe vedikin û em datînin ser TRT Kurdiye bi vî awayî em dest pê dikin wey qewet be ji te re û dibêje ku ez rica dikim eger ku tu ji me re Mîna Erbanî lêxî me gelekî kêfxweş bibin û bilav jî ji hostayê min ê hêja Reşîd Saltan re û jikekê me re bila bibe diyarî û ji bo hemû heval û hevkarê me yên operator re bila bibe diyarî gotiye û strana melêxê me gelekî kêfxweş bibin. Baş e sersera ser çava rehîya ev stranên ku em êdî hazir dikin serê sibê rastî jî yanî gere ev stran bin yên em bêjin gava ku ew stran bi hereket be bi kêf be bi coş be serê sibê em bêjin êdî xewma me ser çavê mervara ke avana tam jî stranên من استران رونیا روشن حیرا گوتی روش باش که که اصلا قوت به او بجه که دو تنل وان درا بوی بجه انشالا هر تش لرهه باشه سرسرا سرچواره مالا تاوه بله دو ما ایزنه که بچوچی کرش و دو منهاتن حواله ما عبدالله هات مالا ویجی آوه ویجی به به طرز و اسلوب آخواه به کیف و جوش آخواه افجی رنگ کیدن رونیا روژه هم ببیشن و این مالا و تفک آوا و که گمنی از ساعتات خوشت بشه که نها حتی آنها تی ریبریه المدکی استغفر الله و بشه که تجاره کدن نچه جیه کدن از گلک شده حزده کم گوتیه و این سر سرم سرچاویم که گمنی جا والله سری سبه حیره گاوا که امراد بنم تب هفره شیارد بن تد به قیلی طبیعی هم بیشن دنا ورده هنک ام بیژن زیدتر و زودتر پیشیام شیاردن لی گوا کم دست بید کنیدی الحمدلله ساعت ما فرکانس ما تفک دبن یک مالی آوا که که آزاد قوت بش بو حمو شوفر مره جبو حمو اپراتور مره جبو حمو خباتکار و کار کر و کدکار مره

Guhdarên aziz, guhdarên delal, saet me 8:18 dexe ronya rojê dewam dike. Niha win TRT Kurdî radyoyê guhdar dike îja her win li ku dera welatê me bin, win li ku derê bin û dengê me çawa were we, em silavê xwe bi viyan wayî bi xweşiya serê sibê em ji we re bişînin û kêf û coşa serê sibê jî bi rastî em ê ji nivan strana de em jê distînin. Îja ev stran, stranê me yên xweş, hem ji dahatûyê, hem ji pêşerojê, hem ji paşerojê, bi rastî jî ku tev dikeve nahev, awê çaxê çi qas xweş dibe. A em vê temê vê çêjê her sibe karin ji van stranê xwe, ji van kilamê xwe bistînin û em bibêjin ساعت خوش به لورا دیجا اینستاگرام ما مجل برد دسته به گوتیه روش باش که که حسن سلاف به قوت به گوتیه جی همی کارکر و خباتکارت بجه کنها هم دره دارن و سترانه که جمارا لیخن سترانه که حرکت یا جوان حج و جمارا لیخن امی گله که کیف خوش بین جهوال خو انس اخشار دخوازم گوتیه سر سرا سر چهواره جتاره و جهوال تاره ام جی سلاف خود شیرین کسی که دره دنه و غراب آخره به حیره ریا وجی وکری به افره به وی آوائی دقه ده بخوشی بباشی بدلالی وکی دنجی به کیفه که خوش به سرانین خوش گلکی کند به خوش ده به و گاوا کو ام بیشن مرف درین دریج ده دچه دچه ایدی بشکل کی مرف گراند به اول شاقه دیسا افسترانی ما تین هواره و تین نزیکی مد به نفسترانی

0: به پروژه کنترل اروزیون یا 1980 ام لقاده 2000 دونمی خبتین لگوری لکولین مه مادین ارگانیک زیده بونه و به سایا تدبیر پاراستنی قالیته آخی زیده بو.
1: تی خواستون که او دربی به قاده که توریستی که پیشت بده آبوریا توریزمه.
2: Emin Ayşe Beri Xobedin Mehser Teya Merdini. Linnavçı bir pişkiriye navenda bakşandına xuyne ya Merdini. Kaymakamşa tabi navçı uşara darka Merdini kampanyaya bakşandına xuyne hatkirin. Kampanyaya seresi bir hayay var. Devam kir. Velatiyan alakaya ke zeyde nişanı kampanyaya bakşandına xuyne da.
3: Ocak kimliğini getireceğim. Ha, orası.
1: لمحسر تا مردینه به پشتگیریان آوینده کمکرنا خوینه یا مردینه، قیمقامی یا مردینه، اشارداری یا مردینه، کمپانیا بخشاندنا خوینه هات گیرن. و سایت موبیل آبخشاندنا خوینه سر سبه لین آوینده نافچه جه خو گیرد. به سدان ولاتی به سلوگان اونیته خوین او سی جان جبا بخشا خوینه کتن دوره. قیمقامی محسر تیجی بخشاند سر گرنگی آبخشاندنا خوینه.
4: Düzenli bir şekilde takip edip kan bağışını yapmak
0: دوی ام هر تم خوینه بدن جبو که کسیم خوین دیدن گلک بفیده یه لاشه مرو پاکش دکه او خوین آوان دو گوهرینه ام باگی همو ولاتیان دکن که خوینه بدن
1: شارداری محسر تو حسامتین آلتن داشی گد بخشاندن آخوینش با تندرستی گلکی باشه همچه خیره که مزنه
5: ام خوین دیدن آنها پرسنلیم دا ایمسک شکوکولو بندر طلبم دان teşekkür koşuyor ki zaten. Ev hem hayrı hem sağlık anlamında başı.
1: Kampanyaya seri sıbı edes pek ruhaya evare devam gir. Velatiyan alakayı gizide nişani kampanyaya bakışandına huyneydan.
6: Em hattıncı boy kızılaya huneha başlamışken, huneha başlamışken rinde herkesi em tavsiye edikim. Bire güvenin huneha bedin.
7: Ez bandikim halkayı mahsertti hemme, bara beybedin. Herkese lazım dibi. اف پاس ده جار مدار مدایی تشکی پر خوشی رو نخوشی در قصدخانه رادزه ایتیاج جامعش خونه چه دیبن هم جهان آچون وی داره مخوینه خودا جبوه یکی ام گلیگ ممنون هم کیف خوش دیبن
1: ولاتی این محسر تشی چالکی گلیگی ممنون بود
2: Halterwanî 12 salî Osman Uğur de şampiyonu ki halteri ki Türkiye'de de kategoriya çülü 2 kilo yanda bu yekemin. Her vadi kategoriye kedin da jî bi 6 kiloyi rekora Türkiye şikant o bu şanazya bajari agriye. Uğur duhazı bir keve tima netevi.
1: Pej duazdı saliye. Lebeli herkes basa serkeftine nüydik ki.
8: Amacım
0: Ez dixwazim biçim olimpiyatan û li wan deran alaya Tirkiye bilind bikim û Suruda Îstîklalê binim xwendir.
1: Osman Oğur di zarokatiya xwe de dest bi spora halterê kir. Di bin banê müdûriyeta ciwanî û sporê agiriyê de xebitî. Halterwanê 12 salî di 42 kiloyan de bu şampiyonê Tirkiyeyê.
0: ام جبو شامپیونیا ترکیه چون ازمیره از لور بوم دویمین دو ورژی از ده به هرس بوم لو ماجی از لانقره بوم یکمین
1: به درجه خوی راکرنا 6 کیلوی رکورا ترکیه شکند به وی سرکفتن اخوش بو شانازی باشاری آگریه
0: از هری داوی ده 42 کیلو آنده کتن پیش بازیه من لور ده کاتگوریا که ده 48 ده کاتگوریا که دن نجی 6 کیلو را کرن من بفیه یکی رکورا ترکیه اشکاند از دیسا به حول و غیره تاقا بخبته
1: سپوروانه جوان ای بی دیسیپلین و جیهاتی جبو که بکوه تیمانه تاوی خباتن خود دومینه
2: لسیرت تیما روکت ایکا معرفت بی پیشنکی اما مستی خواه روکت اک دیزان کر تیمی بی وی پروژه خواه سرکبتنی مزم دزخست لورا خلاتا دیزاین هری تایبت ستند تیما جیاتی تخوازه بی پروژه خواه نوجی بیشتار پیش برکا روکت آن آ تکلوف استیب
0: جی پروگراما فیزای الهام گرتن روکت اک دیزاین کرن roketawan di pêş pirkanda biser ket. Li Sêrtê tîma roketî ya marîfetê bi alîkariya mamosteyên xwe roketek dîzayn kir. Projeya tîma ku ji şeş xwendekaran pêk tê, par beşdarî pêşbirka roketên a Teknofestê bû.
6: Geçtiğimiz sene
8: em par di pêşbirka roketan de li Tirkiyeyê bûn çaremîn. Her wiha mexelata dîzayna herî taybet qezenç kir.
6: Takımımız geçen sene
8: tîma me par di pêşbirka roketan de bi irtifaya 1607 metreyî bû çaremîn.
0: Tîm niha li ser roketeke nû ya ku dikare ji erdê 10740 metre bilind bibe dixebite. Xwendekar bi vê roketa nû jî dixwazin beşdarê pêşbirka roketan a Teknofestê bibin.
2: Emenaj beri xwebedin, Serhedê bajarê Mûşê, müdiriya Çandinî û Daristana Nabaşêr, ji bo pêşxistina Çandiniyê projeyek hazir kir. Divê çarşoveyê de li cotkaran tam 5.300.000 sadirên zebzeyan hatin belav kirin.
0: Mûş, duvarê Çandiniya sebzeyan da gelek pêşketiye. Müdiriya Çandinî û Daristana Nabaşêr, ji bo pêşxistina Çandiniyê projeyek amade kir. Bi projeyê li cotkaran 5.300.000 şitlî sebzan hatin belav kirin. Ji sedî 75 sadirên sebzeyan jî hîbe ne.
9: Dixwazin bi sayevî proje hanê da erdê ku nayê avêtin ji bonê ku bavêjin û yek jî welatê me însanê ku liha dixebitin daha bi erzanî hem bîberê xwe û hem jî balcanê xwe sor bi xwe bi destê xwe şîn kin û bidine miletê xwe.
0: Cotkarên bajêr bi vê projeyê pir kêfxweşbûn û spasî dewletê kirin.
10: Nahtı yani ki fidayı salın kredi kooperatifi gitti ya. Emi böyle çikolata ekmiş ki. İnşallah hem de fayda edilir. Hem de herkes de fayda edilir.
11: 2000 hepsinden havayı da panutu niva. 2000 hepsinden 5000. Avantajı ayı cimera hem verme yüzü değil. Hem fayda erzan. Hem cimera erzan da hem verme yüzü değil.
0: Cotkarın Mûşî, Sadrin Frengi, Balican ve İsot'i khoa girtin. Paşe jiş bu daline çun ser erdin xwe.
2: Li Zozanên Beyaz Suya Şırnaxê hespên kovî hatin dîtin. Li Osmaniyê jî çivîkeke di miksera betonê de hêlîn çêkir. Li Karabûkê jî leglega reş û sey avî ketin ber kameraya telefonê. Emîniha çend kurtên û çeyên jûrêt bînin ser ekranê.
0: Li Osmaniyeyê çivîkeke di miksera betonê de hêlîn çêkir. Karker ji bo zirarê nedin çivîkê, mikser cihê xebatê dûr xistin. Miksera xerciyê heya pênc çûçik ji hêlîna xwe nefirîn wê neyê şixulandin. Leglega reş dema li ser çemê Soanliya Karabûkê difiriye hat dîtin. Li heman herêmê sêyê avê jî ket ber kamerayê. Demek ki li dora xwe nehirt, ket nav avê û ji ber çavan winda bû. Çiyager dema li parka neteweyiya newala min zûriya Dêrsim digeriyan li ser tehtan peskovî dîtin û ew bi dronê kişandin. Peskoviyên ku dron dîtin ji wir dûr ketin. Li newala min zûriya Dêrsimê li ser rê hirçû kudikên wê hatin dîtin. Hirçê xwe li ser rê dirêj kiribû û şîr da kudika xwe. Ew dem bi kameraya telefonê hatin kişandin.
2: Di dawiya bültenê de em ê berê xwe bidin El Cewaza Bilîsê. Lewra dîmenên xweş yên Gola Wanê hene û wana bînin ser ekranê. Di dîmenan de ew ava paqij û zelal gelek xweş xuya dike û ew dîmenên nuwazê jî bi dronê tebî hatin kişandin. Kerem kînin bi hev re li wan dîmenên xweş û delal binêrin.